0: Hali juma bo.
1: Iru hali juma li jumele munam.
0: Hali chava lo.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali juma bo.
1: Iru hali juma li jumele munam.
0: Hali chava bo.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali juma bo.
1: Iru hali juma li jumele munam.
0: Hali chava lo.
1: Sazi hali chava li chavele munam.
0: Hali ju.
1: Liru ali duma li dumele munam.
0: Hali chava bo.
1: Sazi ali chava li chavele munam.
0: Hasimo.
1: Hasimo. Hasimo.
0: Muramu na majo.
1: Kali keke homo yedi na kali ye chicha.
0: Kere
1: hali kopani di sheva ne masho. Naga khope khope hudi muli tas. Kintula nantule. Hasimo. Hasimo.
0: Muramu na majo.
1: Kali keke homo yedi na kali ye chicha.
0: Kere
1: hali kopani di sheva ne masho. Naga khope khope hudi muli tas.
0: Kintula
1: nantule. Hasimu, hasimu.
0: Hali duma bu.
1: Liru hali duma li dumele munam.
0: Hali chava lona.
1: Sazi hali chava li chavele munam.